0: Smith. They're dozen bit of crumb.
1: Ah. 僕にもいくらだかわからんけど。6、7万じゃないか？
0: 貸さない方がいいわよ。